0: ñun ñoo ngi estimé woon 10,000. maanaam fii ba le 31 décembre. ñu mois de juillet bi 10,000 yooyu matal na. maanaam dañoo ragaloon. mais hôpital bi directeur bi ci ni mu ko yilifee. ci management am. ak ci nangu fexe daal. ba dolli ay nit. jël ay liggéeykat. yu doy di ko yokk saa yu ko laajee. ak xool taux de fréquentation bi saa yu yokkee mu yokk pour kenn bañ a am lu la métti. loolu mu def si ay jéego.
1: maasaa
0: bi ñu fàttee tamit ministère de la santé. ñi nga xam ne. ñoom état du Sénégal la ñu représenté. ñoom aussi def nañu liggéey bu am solo.
1: fi
0: affecté ay doomu aadama. donc loolu ñu ngi koy santé. di xam ni service bi. am nañ fi lu tolloog 10 infirmière. ay 10 infirmière ak ñeent. 10 infirmière ak juróom. am nañ fi tamit 10 médecin ak ñaar. yoo xam ne ñoo fi liggéey am na kenn ku ñu affecté temps yi ñooñu ay stagiaires lañ. waa université de Bambey faculté de médecine. commencé nañu indi ci hôpital bi ay étudiants. yoo xam ne ñun dañuy bokk ci ñuy tàggat docteurs yi nga xam ne ëllëg. ñooy génn ci Sénégal. pour servir réewu Sénégal rawatina na Diourbel. Touba ak loolu mu amoon lu ma waroon a dolli. te ñoom ñooñu nag ci contexte particulier boo xam ne dañuy waajal màngal bi.
1: waajal bi
0: xëy na loolu mën na laaj beneen.
1: waaw
0: hôpital bi nag. taxaw na ci.
1: foofu laa doon ñëw
0: ñu ne nag ñu ngi waajal màngal.
1: foofu laa doon ñëw masalan foofu laa bëgg a ñëw docteur te mooy ku wax Touba nag wax màngal Touba. tey xam naa loolu mën naa am dana gudd waaye incha allahu taala xam ngeen télévision sama diyaat loolu day yitteem. mooy naka ngeen waajale màggal gi rek ci biir fim ak it nu ngeen fas yéene teeroo gani màggal gi ak après màggal gi noonu naka lay demee.
0: jërëjëf màggalu daaw weesu na. dund nañ ko. ñu ngi doon jublu ci màggalu ren. màggal gi bi mu desee ñaari weer. te ñaari weer ak genn wàll. dëkk bi yëpp di ko waajal. di ko dalee ci ñi ñu jiite. ba ci waa dëkk bi. ñu jox ñu suñu wàll ne nañu wax nan la ñuy waajalee màggal gi. ñu gis daaw ni ñu organisé màggal gi. ak liñ ci am. muy en tout cas satisfaction ñun suñu côté. waaye ay jafe-jafe mën na am. ñu ne nañ jàpp ni daaw suñu participation ci màggal test la woon. dañ doon door xamuñu nu mu nar a demee. ñun nag léegi dafa mel ni ren mooy suñu premier màggal. donc faa bi di ko waajal bi mag na. directeur taxawal na kuréelu organisation màggal. boo xam ne hôpital bi ñëpp ciy bokk. bëgg ñu bàyyi kenn. waaye kuréel bi ñu samp ay bànqaas yoo xam ne. day am ñoo xam ne dañuy ñëw jàpp ci bànqaas bi. kuréel boobu nag ñun ñu am ci wàllu docteur bi ñuy wax commission médicale. am nañu yeneen kuréel ñoo xam ne ñooy ay affaire accueil hébergement. ak restauration parce que màggal tamit bernde lañ ci wax. certes dañuy liggéey. waaye hôpital. du bàyyi ginnaaw ay genam. ñu jël commission mel noonu.
1: ndax hôpital bi waajal nañ ñetti fan màggal gi malade bi bu ñëwee day fay wala du fay.
0: ci wàllu faj moom. dañ ko jëlee ci directive état du Sénégal. dañoo ne ñetti fan couverture màggal. fépp fuy malade di fay fajoo. ci lu nguur gi samp. malade bi du fay.
1: du fay
0: lépp lu ñuy defal malade bi ci hôpital bi du ko fay. bu dee hôpital am na ko. amul nag benn hôpital ci àdduna. loolu yaakaar naa ko parce que dem nañ bitim réew. boo xam ne lépp lu malade soxla am na ko à 100%. boo demee bitim réew sax. léeg-léeg ci benn hôpital. malade am lu mu soxla loo xam ne dañ koy yóbbu beneen hôpital. mais lépp lu fi am. ci ñetti fan couverture màggal bi.
1: dañ koy jox
0: hôpital bi ànd na ci. waxtaan ak docteur yi. ne leen lan ngeen yaakaar ni moom ngeen bëgg. ci ay garab. ci ay personnel. ci ay renfort. pour hôpital bi jaar yoon. ñun suñu wàll. foofu la ñuy gën a xaaree. ak naka ngeen di organisé. pour lépp lu fi ñëw. ñu bañ ko delloo. naan dañ koy évacuer. wala ñu naan ko dañoo sonn. lan ngeen soxla ci ay jumtuwaay. yooyu yëpp mu laaj ñu ko. ñu jébbal ko ko. ñu am organisation boo xam ne. pare nañu fu mu ne. ci màggal gi. te suñu xel dal na lool. li si des nag ay jaam lañ. mënuñu xam lan mooy ñëw. waaye ñu ngi ñaan. Serigne Touba borom.